adam salla may ko do ko ñoo ma ko mat adam salla ni gi mo amul lemi ko mo wax ñaaw ñaaw nak ak mu buñ ma ete daaro di ñu fekk mo nga wal ak juñu ñent rek mo ñu ñu walo di ñu jël témer ak ñaar fekk ak juroom da do do sa ndar 1854

bari barka mo walon ñor bu kat ak ñeen bari taxam bar mo walu fukka joom ñar te dem amar fa suma mo walu joom ñeen jaar lam lay ñu may de ak faang lay ñu may de ak kapar lu ñu may de ak faa bi mu ñu may de ak mañ wadde ak duje wadde ak taxaw wadde mo ñu walu joom ñeen jaar tan ya ci tebi mo walu ñor bu kat

ak kejegi ak joji fallu gel la barak barka ak barak njaaja njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaaja njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbari bu ko jur te dafa mag ci ganna ñu bokk ganna ni barku mboot nak ci ñu ko lokk faadu muy weer mo tara ko barak taaka mbar ak mu du faadu ko ak digeen mboot barak taaka ma ci lokk barak taaka mbar dem kador dem fa yaagne talo ni da tay yaagne mu ne waldu teye teye ko bare taaka mbar dara sa waldu xex bu ci rokam

barkam mo waro ñar fukat ak ñeen bari taagam bar mo wal fukat juum ñar dekem amar fa suma mo wal juum ñeen taa lam lay ñu meega ak faang lay ñu meega ak kafar lu ñu meega ak faa bi mu ñu meega ak mañ wadda ak fije wadda ak taxawadda mo ñu wal juum ñeen taa tan yaa ci teel mo war

safu xoram diñu la saf ko djibi jaw malikum bañu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazire ci ci ma ci bende demelat suka bengone jey jawdina mi mbam fa safu xoram djunjung la saf fara pende mañu boole ardo ci gade

من بجاب ko jibi jost be degal wala ko ndama jost ba xar nañu jaar jam daw ko ma ciab ya simpat samam saf jaw din yobbu jaw jël barak yobbu nder saf

len ci doxal legi ku ñu la koy jëm gannaawo ba ñu yéss ne agal gi jëpp len ci bu baax waji ko tollu tay dana sa dole mu ñu bokk seen bi ki la ka tay ak asa jay neena ñu bolé xol ya xalaat yi ñu doon ben ñi bëkk ne ak bayyi.

njong faaj njaay am mamadou njongay sa baay cheikh ñu doylewul ba tey ñu jox sa ramatlay ba mu mappu jojo mu am cheikh yu njongo cheikh mamadou njong ñu doylewul ba tey ñu jox ko faaj njaay mom say na bu gay mare en fi la

jawdina jawdina jawdina bimbam saful khoram djum la saf ko djibi djew malikum ma ñu boole arda ci gede jubaram gi ma jor mba farabe leeram gi ma jor mba mazray sidi mati mbende demelat suka bengone jey jawdina mimbam saful khoram djum la saf farapende ma ñu boole arda ci gede

waye mi maam samul xolam ju jumla saf farapen dama ñu balak ardu ci gende ñu baram gi ma jor mbo farapen daram gi ma jor mbo xarek daar bu nek jur na bur ay ko ko abdulay jaw ci mer sa baye mer la

dem gu nek daga laaje ma du fal ndot dem gu nek way no ba mi xaar ak mar fal am xaar ma dindum beg ima sambo ak man dama jaar ci ncior

Fatimge sama bae bache chago pe Fatimge abare tindige abare lañu jox aram fak goña mam che cheikh fall sama waji al abi fall sama ligner bi may joy batay no peguma par kuma yotte jo ma la che mban toy jëna ko mbaayew mi dekk suuf bo deme jani dal min alaaji ma dikke faal waatim ngay cheikh faal magna far ko mayette jo ma ca mbantoy

Bun dam ya beng jaul ajam way mi mam saful xolam ju jum la saf farpen dama ñu balet ardu ci gede ci baram gi ma yor mbom